0: na wo yesu di
1: wo yesu
0: mo ro mo ti mi e bo pa ye wo ye ne ye urade do boni ache o wo si do di yesu e de no yakopon ma ne dan kwa no fa no so ye ne ba e no abe yakopon ba ntina fie ye fa yesu mfa ne ntina fie ye fa yesu e de no kwa sori if say asori dem no wo say asori e fie no e ye gate of heaven.